diterangkan di pihak sejen. Harita Kipalguna Jaya anu mertahankeun diri na tina sabetan cakaran jeung kerkeban kuku jeung sihung si manusa ajag ku keris pusakana. Harita tarung teh kaayaan cukup ngimbang. Sanajan dina dasarna mah katingali Kipalguna Jaya teh taran musuh anu sakitu garang jeung bayanganna.

0: Dan Kiragas masih keneh ragu-ragu hatena. Lamun pikeun ka gobangna mateni Ragas anu saperti kitu, akhirnya bisa dimanfaatkeun ku Den Rasoma pikeun ngungkulan Kiragas. Ki Palguna Jaya gancang ngabalikeun awakna ka tukang, ditandon dina ancaman badikna Den Rasoma.
1: Palguna Jaya geura lepaskeun takris teh lamun teu dimindasa ku kuring, hayo. Lepaskeun, sotkeun takris teh Palguna Jaya.
0: Ceuk Den Rasoma ngagerok ka Ki Palguna Jaya mere parentah. Itu nate bari nekenkeun seseukeut badikna kana beuheungna Ki Ragas. Atuh ningali Ki Ragas geus jadi tandon mah harita Ki Palguna Jaya jadi ngalaketai hatena. Sanajan ari sumanget mah Ki Palguna Jaya teh moal luntur ku tarung, moal laas ku perang. Tapi ari ningali tandon mah hatena jadi sumpeg. Henteu mikeun lagus panasehatna. Nepikeun

Bangun anu ngagambarkeun kumaha samagah aku saha disalametkeun. Manuk peuting jeung anjing leuweung anu babaung bet siga anu milu bunga jeung anteur kana ngadegna pamarentahan Kangjeng Dalem Suntana Seta nu jadi pamimpin daerah ngagantikeun kalungguhan Ki Palguna Jaya. Terus tanya kapan cak urang ecag gendi heula wae ieu. Nuhun sadayan parantos mararanco dina live TikTok Sim Kuring, live TikTok Dahlia anu ngalanggungan radio na sewang-sewangan live streaming aya naga tos FD waktosna leres Mbak E mohon ngalajengkeun.